asonda okum botaa no anu nipa bi wo hia wo bo wo suya nwa bitim di aboa ewo asone mu amayatuma atumpon e prayer ministry ni nyamedi ama wo obitim apompae e di akova asore no hwe asore bia ni strength e ye prayer nipa bi se kokuom ye bompae de maso obitim adwane ba akansa go for counseling obuo ho a otufo a wafa sika akure kwetwa oti a de kan betufo eya gift a chene nyamede ama nyame ama obi wo de bo asore no wo sika se de na meka no nyame ma obi sika keke wose we na me bo obi ma ni diye me po obi no ma na di hia tse nyame a bo se diye de a nyame e de wako wura asore mu se bo asore no financially asore manu nso uwu sika abua bi obi da ho yare wu ya na me hwe ni pa bi pa ni pa ba ku betimi atuase yen contribute yen contribute de ebe yen jiji e widow man ni ni pa da ho u betimi ayi sika na de atua ame ni pa na de ntia yango body sika ma ho wu a no se sika na de oko o cousin sin we christo ni shout your mouth na me di sika ma wa fa ponya me ayare fuo bi wo ho a fa boa wo mo debia mi preacher meta ka wo di palaver so na say minti me nyi ntum so so ye christo ni that the people they know me by this statement as me meta ka minti me ntia say so ye christo ni pa na best abosome mienu ne me nsa na le ho twimpo na onyonku christo ni bi wo dam wo e waso fufuru bi ntimi e na wase say me da wase de wa ye de I doubt your Christianity oh is it got out here we ni me de na out here then wa ho ati na o de e de e chi na o ya ken ni eguso ni eko na kopon emuai na yemfa ya ho ati nyina emfa nsum onyankopon na nyankopon ba ye den e ba buai eni nti ye kan roman fo ehuma na afi ya bompae pon ma diko ma roman fo itia eye edu ifenji chimu ye ba ko na afi ya mompae ne hwe se ebetumi afa frefo mi nu that's so ya mompae wose enuanom ba kumomu ade eni mepa mepe ne menkoto se emema mu nyina eni se mbe mu benya nkwa na mi di wona dance se o nyankopon ho mode mode nanso onini ni di mu yansam eni ni passe ya sakra ya dwin gunson dem but eye mode mo keke ko si ara kren kren keke ni adware nanso nyansani ni mde eni nyanse ni nimdiwo unu ya bi yaro bitimi aboa no bitimi apompae man bitimi a counsel no ya be bibia man man be kwesi ya chaje omjom sika en obi ya sofo nyamia bibia che na fini nipa na che se oba ati ochi so kotutu wi ba kotutu wi si ba ejuma nyamre che won san no unni mu nyame won nimdie mu eh ano keke ano pe ye bo bompae o kristo ni wa sedie eni se yabe de be free near my dad down near se owura no ye se owura no de a enye ma me nsa ene wo owura no mu a wo se daddy wi mu wo se dey ye yan hweso opa a power of good example se ye yan hweso opa e de ma wi ase amba foforo mo ma ti wi ase ye bro no so asori no mu ye yan hweso opa office wo ye yan hweso opa ye toso mi no e wo se ye kanya me asem sisi di wiase twa nyina eye nyame asem di akrachefo enim nyame twa eye nyame asem de mampanimfo politics omunim nyame a anamone niema huhuhu omuye nyinara nyame asem womunye ntra baudi nyame asem na msome de kwa ombesesa di chatu ono e wose asafo ewom ye bre ye ho ase ye ya hantani dwe ye yi politics ni firi ho favoritism a nyina nyam yesu wo wuma wo pia ba so na se na na ekro e be bua ko nti obi adwuma na ewo mu ya ye adwuma ni ya ohura de akatu anya bebre se sane ma wi mu e dead wo mu dia wo testimony papa wo se kristo na ku pon sha na no pe mame e wo yesu kristo din so trust na fe ye mompae ono kwafo wo ni awurade ano pe wakasa che ofri na atwe twa mu no and then so what the atwa so